0: Det er næsten smør i øregangen af den der Olivia Dean og Man I Need lørdag eftermiddag her på Radio Soft, hvor der er endnu mere af den bløde pop og de allerstørste ballader. Jeg hedder Søren, og jeg er med dig frem om klokken 17 lige nu med Christoffer.
1: I'm still smoking cause I read somewhere if I quit before I'm 26 I'll be fine, so I'm lying to myself while I light another cigarette. I'm addicted to my phone, getting anxious every time that it's out of reach. I lie awake, screenwriter in my face, and I wonder why I can't sleep.